0: Mwili wako ukoje?
1: Umepona? Bado unaumwa?
0: Uko vizuri?
1: Umepona?
0: Uko vizuri?
1: Uko vizuri? Akili yako ikoje?
0: Uko salama?
1: Uko vizuri?
0: Uko vizuri?
1: Mwili wako
0: salama?
1: Uko salama?
0: Mwili wako ukoje?